0: ba ba ku ise otan olon lo lasiko ore ti mo fi se we nbe gidi gba bo ba gbagbo e benu fun alori ta meta
1: o pe titi akololo ape baba
0: o ki kolo ta meta ede e benu fun a
1: ape baba
0: ngba lo damo we ke sawo ko se mo mu wa latorun

25,000 naira ta lo ni number yi e je kokko fun eyan kan 25,000 naira leyin e ma bo sori 50,000 naira lori ti cash e ta lo ni number yi e je kokko tari 25,000 naira sita na e ma ta lo oni sowo e ma ta lo ba leleyi e ma ta lo iya leleyi e ma ta lo ife fe yawo ni ke fe ka si e yi e ma ta lo oni sowo e ma

0: ninu gbogbo nta ba nse laye ninu laala erin kerin do fa ise yowo ta ba nse owo yowo ta ba nse
1: baba re ni
0: to gbo ona ta mo ta nto
1: je ko gbadura pe ko le ri anudo
0: anu ni je mo beere fun
1: to ba tun je ni tori anudo ni ile aye to je ko gbadura pe ko le tun je
0: eja gbadura pe kari anu gba kari anu lo
1: kari anu
0: ka tun wa jere anu

Eja mo cash elekeje eyan wa. Eni to je elekeji 081 lo bere 177 lo pare. 081 lo bere 177 lo pare number yen.